0: Thomas og Harlem har jo kjøpt seg nylig hus på Nesøya i Asker.
1: Ja, flott skal det være.
0: Ja, flott skal det være. Og de har døpt huset for Villa Bagheera etter panteren i Jungelboken.
1: Det er det, ja!
0: Ja. Men ja, folk er forbanna, da. Og det er ikke på grunn av at man tråkker på noe i Jungelboken. Så det er fordi at huset ikke klassifiseres som en villa, mener de.
1: Å, herregud.
0: Fordi at det ikke er, det står på det store norske leksikon at en enebolig, for at det skal kalles en villa, må ha enebolig med hage rundt hele boligen, og det har den ikke.
1: La meg spørre deg, Martin Rattberg, bor ikke du i en villa?
0: Nei, ikke hvis det skal være hage rundt hele.
1: Å nei!
0: Nei, nei.
1: Har du ikke hage rundt hele?
0: Altså det er...
1: Jeg ler.
0: Det er for vi har jo, så det er jo sånn, hva heter det? Sånn brostein. Så det kunne jo vært hage.
1: Er ikke det brostein? Du har bare brolagt hagen.
0: Ja, så da har jeg kanskje villa.
1: Du bor nok i villa,
0: ja. Åja?
1: Ja, jeg tror det.
0: Hei, hei, hei, se på meg.
1: Ja, det er flott, vet du. Hva heter huset ditt?
0: Vi kaller det bare Livets hus. Ja, men det tar ikke sett på det som et navn, nei.
1: Nei.
0: Livets villa da, nå snart.
1: Ja, Livets villa selvfølgelig. Ja. Jeg synes jo alle ting burde ha navn, jeg da. Ja. Vi har jo valgt å gi vår hytte for navnet Korketrekkeren.
0: Korketrekkeren? Hvorfor det da? For det åpnes så mye vin.
1: Det er akkurat det, ja. Ah! Det er akkurat det. Ja da, Korketrekkeren. Og vi har til og med sånn eget... hva heter det?
0: Flekk eller skilt?
1: Ja, hvor du kaster alle korkene og åpner inn på det, så fyller det seg opp på det her, vet du.
0: Oh!
1: Så jeg ser hvor mange korker vi har dukket. Ja. Så det
2: er... deprimerende. Litt deprimerende.
1: Litt deprimerende. Ja. Og bekymringsverdig for alle sammen. Ja.
2: Selv så har vi en hytte som vi har kalt for Uglesett.
1: Ja, skal vi se.
0: Hvorfor det?
2: Fordi jeg har en litt smågal farfar.
1: Ja.
2: Han samler på ugler. Så vi har ca. 22 utstoppet ugler oppe på hytta.
0: 22?
1: Nei, altså han samler ikke på porselensugler, altså på ekte ugler.
2: Både og, jeg spurte han hvor mange ugler han har klart å samle. Ca. 3000.
0: Hæ? Ja. 22 utstoppet,
2: nei,
0: og så...
2: Ja. Og resten sånne i forskjellige tresorter, stein, ja, sølv, tinn, glass, alt
0: det der. 3000? Og ja, alle er på hytta?
2: Nei, det er noe hjemme hos dem også.
1: Det høres ut som diagnose, ja.
0: Ja. En fetisj,
1: kanskje? Ja, kanskje det, ja.
2: Men jeg lurte sånn, fordi de uglene er jo spesielle på en måte, men hvor mye koster en sånn utstoppet ugle?
0: Ja.
2: Cirka 20 000.
1: Hæ? Hva i svarte fanden?
2: Per ugle.
1: Er det kødd, eller?
2: Og han har jo da alle ugler som har hekka eller hekker som har i Norge. Ja. Og det blir jo en halv million det til sammen.
1: Han har dæve ugler for en halv million, han.
2: Ja. Så jeg håper ikke jeg arver de, eller...
1: Det burde du jo kanskje håpe på.
0: Jo, du kan jo arve oss og selge det.
1: Gratulerer til Uglesett-hytta. Foreløpig ledelse, altså på rart navn på sted. Men,
2: men det gir jo mening.
0: Det var så dritt i navnet. En halv million på utstoppet ugler.
1: Ja. Vi er sjokkerte. Vi vil gjerne høre andre navn på ting der ute. For jeg synes jo det er så artig når folk gir tingene sine navn.
0: Ja, for det er jo biler, ja, hytter.
1: Ikke sant? Min gamle bil er Betsy.
0: Ja.
1: Ikke sant? Ville Vigdis har jeg hatt. Det var en Toyota Prius.
0: Ja,
1: ja.
2: Har du kallenavn på tisen din? Har du kallenavn på tisen din?
1: Benjamin kaller den for
2: Nei, jeg glemte, jeg angrer.
1: Susan Boyle.
0: Nei, Susan Boyle. Den er tjukk og synger bra.
2: Jeg angrer.
1: Ja.

0: Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen som i dag spør Hva har du kalt gjenstanden din? Etter at det blir klart at hytta til Lotte til Ugleset, for de har 3000 ugler.
1: Ja. Vi har fått inn en sms kodord energy til 2033 fra Vilde som skriver Vi har døpt robotstøvsugeren for Geir. Han er teknisk sett et familiemedlem og vi snakker til han som han er en hund.
0: Ja, det er hyggeligere enn Stian som kalte den for svigermor, se her.
1: Ja.
0: Ikke sant? Det er altså litt spennende å kalle ting for svigermor. Det bør være noe hyggelig når svigermor kommer på besøk. Nei, se der! Svigermor! Svigermor er til å suge igjen.
1: Vi har også fått en melding fra Marte med H. Samboeren min kaller bilen for den hvite fare, og jeg hater det så intenst. Det er bare en helt vanlig golf.
0: Båten heter Pantatesten. Den er bokstavelig talt bygd av alle boksene jeg har panta de 10 siste åra.
1: Bygd en båt av pantebåten?
0: Altså kjøpt da. Det synes jeg er helt rått da. For det glemmer man litt. Hvis man faktisk er litt aktiv panter, så kan man bygge seg et slags budsjett.
1: Jeg trykker alltid på røde kors-knappen.
0: Og hvordan går det?
1: Nei, jeg har jo ikke noe båt da.
0: Nettopp. Det er akkurat det. Jeg har heller ikke båt. Nei, jeg er meget imponert foreløpig. Kaffemaskinen kaller vi for Frelsesarmenia. Den redder sjela mi hver mandag.
1: Tuva skriver Huset mitt heter Lykke Liten. Det står faktisk på et skilt ved døra. Er det teit eller innenfor? Jeg føler meg i hvert fall trygg der. Det var litt søtt da.
0: Jeg synes det er søtt da.
1: Jeg ser for meg et lite søtt rødt trehus.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Man må liksom navngi ting, synes jeg. Jeg synes det er litt koseligere da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg husker at vi prøvde å gi gressklipper. Vi har sånn robotgressklipper.
0: Ja.
1: Ga den et navn, men det satt ikke.
0: Nei,
1: nei,
0: men farer rundt Nå er det bare en gressklipper.
1: Det er bare gressklipperen.
0: Det er så mye hyggeligere når det har et navn og en personlighet.
1: Ja, det er sant.
0: Nei, for faen Erik, nå har Ragnar satt seg fast igjen.
1: Ja.
0: Jeg fikk alarm om Ragnar jeg nå. Nå har han stått seg på huet nå. Nå har stjert Ragnar.
1: Ja.
0: Mye gøyere. Tusen takk for alle innspill på

0: quiz, for det tror jeg ikke er.
1: Nei, det er ikke så langt unna heller.
2: Du er god på å holde quiz, da.
0: Spørsmål nummer 1. Hvilket imperium bygde Machu Picchu? Niklas?
1: Ja. Er det Inka-indianerne eller sånn da? Hva er de det da?
0: Hva er Inkaene i hvert fall?
1: Ja, da sier jeg Inka-indianerne, ja da.
2: Ja, men det er vel riktig. Inkaene?
0: Ja, det er riktig.
2: Hun prøvde å si svaret. Og du bare, jeg går for Inka-indianer.
0: Det gjelder å lytte også, vet du. Det er en nydelig egenskap.
2: Et poeng, eller?
1: Ja, absolutt. Jeg skjønner ikke at jeg gjorde noe galt.
0: Nei, du er riktig.
2: Nei da.
1: Det er greit.
0: Ja. Ok, Marte Brattberg. Hvilken artist headlinet Superbowl halftime show i 2024?
2: 2024? Kendrick Lamar?
0: Nope.
1: Åh, se, 2024.
0: Åh, nei, det var 2025, det.
1: Så før Kendrick Lamar?
2: Nei, Gud! Er det Beyoncé?
0: Nei. Nope.
1: Nei, men jeg
2: har vært dårlig. Er det Shakira og J-Lo?
0: Vil du ha svaralternativer nå, eller?
2: Ja.
0: Ja. Da er det enten
1: Usher. Får du svaralternativer?
0: A. Usher, B. Rihanna eller C. Drake.
1: Usher.
2: Rihanna, det var da hun viste fra magen.
0: Ja, det var Usher, men greit.
1: Da fikk jeg den.
0: Vi skal til spørsmål nummer 3. Hva heter den største ørken i verden, Niklas Bolli?
1: Ja, det er jo fortsatt Sahara.
2: Hvis det ikke er Sahara, skjønner jeg ingenting.
0: Det er ikke Sahara, vet du.
1: Det er det. Hæ? Det er det man blir lurt.
0: For det er forskjell på kald ørken og varm ørken.
2: Men det sa jo ikke du spørsmålet.
0: Nei, det var ikke spørsmålet heller.
2: Så Sahara er varm ørken.
0: Ja.
2: Og så blir det ikke kaldt i Sahara på natta. Men du har lært det.
1: Ikke kaldt nok opp, Martha.
0: Ja, vil du ha svare alternativer, eller?
1: Ja, da vet jeg,
0: ja. Ja. Da er det A. Sahara, eller B. Gobi, eller C. Antarktis.
1: Da går jeg for Gobi, jeg.
0: Ja, det var Antarktis.
2: Er det ørken på Antarktis?
1: Hva er det som foregår, du har?
0: Det er en kald ørken.
1: Ja, ok.
0: Spørsmål nummer 4 er det vel da? Nei, 3.
1: 3, ja.
0: 3, ja. Hvilke dyr kan gjenkjenne seg selv i et speil, en egenskap svært få arter har?
2: Åja, Gud. Dette tror jeg har hatt i fun facten.
1: Jeg sier det.
2: Er det alternativer?
0: Ja. A. Ulv, B. Delfin, eller C. Gepard.
2: Åja, nå hadde jeg ringt ingen biler.
1: Jeg tenkte ingen.
2: Delfin er veldig menneskelig, da. Gå for delfin.
0: Det er helt riktig!
1: Nei, nå må du gi deg. Se på deg, da. Du er så god, Marte.
0: Siste spørsmål.
1: Ja. Jeg håper du som sitter i bilen eller rundt kjøkken bor nå.
0: Nei, vi er gjennom alle spørsmålene.
1: Ja, dere må være med gjennom quizen og kose dere der også. Dere må tenke sånn, hva kan jeg, dette kan jeg ikke, dette prøver jeg å høre på. Ikke sant, det er da det er gøy.
2: Har du tomt for spørsmålene?
0: Ja, det var fire spørsmål.
1: Så da vant jeg, da.
2: Det gjorde du.
0: Ja, det tror jeg.
2: Gratulerer!
1: Tusen takk, det trengte jeg på en dag som dette. Så tusen takk til deg, Lotte. Tusen takk til deg, Marte. Og tusen takk til Norske Skolegangen.

0: Og i motsetning til Norge, der de fleste fotball-VM-eventer denne sommeren gjennomføres av kommersielle aktører, så tar Göteborg kommune regningen for fotballfesten i byen.
1: Ja, ikke sant? Fordi vi er jo syndere her, Marte Bratteng. Vi har kjøpt bord vi på sånne uteplasser for å se kamp.
0: Ja, men man må jo det.
1: Ja, man må det. Det koster de tusenvis av kroner.
0: For å få den fellesskapsfølelsen.
1: Men du sier at Sverige nå velger å betale regningen for innbyggerne.
0: Altså, kommunen tar, det koster ikke noe å komme og se.
2: Det er gratis.
0: Å komme inn og se. Du trenger ikke å betale deg inn for å se fotball i parken med vennene dine.
1: Dette har jeg faktisk tenkt på. Hvorfor er det ikke Oslo kommune som arrangerer for eksempel det der... Bort på kontraskjæret der, det greiene der.
0: Ja. Gjerrig da.
1: Det er veldig spesielt.
2: Det er veldig spesielt, ja. Ja.
0: Og i Sverige så tenker de at på en måte, så mange som mulig skal få ta del i fotballfesten.
1: Ja.
0: Uansett økonomi, så skal alle ha mulighet til å se fotball.
2: Ja.
1: Jeg er enig.
0: Men her i Norge så koster det altså... Hvor mye penger brukte dere på dette bordet?
2: Ja,
0: det
2: er,
0: altså,
2: det er 10 000, tror jeg.
1: For det ene og 20 for det andre.
0: Hæ? Og det, er det med drikke og mat, eller?
1: Ja, det er ikke med mat.
2: Var det en øl hver?
1: Jeg tror det var en øl hver, ja.
2: Og et flagg, tror jeg,
1: ja,
2: sånn ting.
1: Men det ene er jo tross alt klokka 1 på natta på en tirsdag på Ullevål stadion.
0: Fy faen,
2: Norge,
0: det er
2: helt... Norge-Senegal.
1: Det er klart det blir fett. Så det er helt rått.
0: Og fy
1: Og vi er ikke alene. Altså, det er jo utsolgt på Ullevål den kvelden, da.
0: Ja, nei, altså, jeg drar til Sverige og ser det gratis.
1: Ja, for det er jo faen, altså. Nå drar vi ikke bare til Sverige for å... spise bacon. Nei. Problemet ditt da er at du må se de svenske landskapene. God tur!
0: Åja, ja. Det er ikke så farlig.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

0: Og jeg skal hoste champagnefrokosten i år.
1: Stort ansvar.
0: Ja, og veldig mange er negative til dette, men jeg har størst plass. For jeg er ikke en strukturperson på en måte.
1: Nei, for det krever jo litt. For det første så må du ha pynta litt. Ja. Det må være noe flagg og noe greier. Og du bør jo gjerne ha liksom, dekket opp med, det bør være noe is tilgjengelig, det bør være noe glass til champagnen.
2: Ja, ja, og så sender du ut sånn. Kan du ta med salat? Kan du ta
1: jeg
2: med
1: hater det der. Nei, kan vi slutte med det? For alle tar bare med eggerøre og kjøpte.
2: Nei, du må jo dele. Du tar med serranoskinke, du tar med eggerøre. Jeg tar med potetsalat.
1: Ja, jeg har alltid han som sier sånn, jeg tar med kjøttbollene. Og så da går jeg bare inn og kjøper ferdig kjøttboller.
0: Ja, men de er gode.
1: Nei, de er
0: de fra Rema 1000 er gode.
1: Det er ikke så dyrt for sånn catering, altså.
0: Hold kjeften din.
2: Slutt å være så rik.
0: Vi driter litt i maten. Vi er mest opptatt av å bli godt humør.
2: Ja, men du må spise nå, da.
0: Ja, og det er det her. Hvert år så har jeg blitt for full på frokosten.
1: Nei, for sjokk.
0: For du spiser ikke, eller? Jeg glemmer å spise.
1: Mm, og drikker mye.
0: Og drikker mye. Så jeg lurer på, er det harri av meg å drikke øl på champagnefrokosten?
1: For å holde det, altså, hva er mest harri da? At det er øl i glasset, eller at du står og synger sanger drita full klokka ni, liksom?
2: Og at det ikke er frokost. Ja. For det var ikke så viktig med det, den frokosten.
1: Jeg glemte hele frokosten, jeg tok meg sånn startpils klokka sju,
2: og blir som
1: og nå har jeg, glemt å kjøpe egg.
2: Jeg tenker, du må ordne ordentlig frokost, for det første. For det andre, så synes jeg at det er helt greit at du drikker øl hvis du ønsker det, men det må jo være champagne eller prosecco, bobler til stede.
0: Ja, men takk folk med seg det selv.
1: Nei, akkurat det må du ha som host. Ankomstbobler må du ha.
2: Du må ha i hvert fall en flaske, ja, det er jeg enig i. Jeg synes jo også du kan delegere hva folk skal ha med seg av mat, men
1: hvis dere skal ha kåpår, så kan du delegere hva folk skal ha med mat.
0: Men skal jeg drikke fra ølboksen, eller skal jeg putte ølen i champagneglasset?
1: Ikke
2: putte ølen i champagneglasset. Det er noe grense til og med
1: stå meg. Øl. Stå
2: det var voldsom reaksjon. Ja, men da er det bedre å drikke fra boksen.
1: Det er ingen som kommer til å tenke på at du drikker pils. Det går helt fint, da.
2: Ja. Okay. Alle bryr seg om deg, Lotte.
0: Nei, det er jeg ikke så sikker på.
1: Problemet er med det når du er såpass full at du ikke klarer å stå før frokost er ferdig. Nei, den hold eller den tilbake.
2: Ok.
1: Og lykke til. Takk. Dette går bra da, Lotte. Hurra!
2: Hurra!
3: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Og dette går til Lotte som en slags tips. Hvis du lurer på hvordan du skal få Niklas Baarli til å se på deg litt annerledes, så har jeg løsningen.
1: Jeg er altså så spent på dette.
2: Ja, vent, fordi... jeg skal bare finne fram notatblokka.
0: Ja, her om dagen så kom jeg på jobb. Håret i en dott, helt uten sminke, i baggy bukser og en baggy jakke. Og Niklas Baarli sier, å herregud, sånne jenter liker jeg.
1: Ja. Det er riktig.
0: Ja. Så jeg var sånn, ja, fordi nå ser jeg jo litt ut som en gutt faktisk.
1: Ja, men dette er et kjempeproblem jeg har. Altså, på byen så kan jeg tenke sånn, herregud, for en flott gutt.
0: Ja.
1: Går nærmere, bare en litt butch-lesbe.
0: Ja.
1: Altså, det er lesbene som ser ut som Justin Bieber.
0: Ja.
1: De har meg, ass.
0: Ja.
1: You got me.
0: Det er tydeligvis meg også, da. Ja, ja. Sminke og hår i en dot. Men mener du at Martha er litt butch-lesbe?
1: Ja, det er altså. Det vil jeg kanskje ikke sagt. Det vil jeg kanskje ikke sagt.
0: Butch?
1: Nei, ikke butch-lesbe. Men jeg må si, hvis jeg blir single, så det er ikke usikkert at jeg ikke kunne gått for en Tom Girl.
0: Ja.
1: Ruby Rose.
0: Ja.
1: Fy faen.
0: Men der kjenner jeg det også, altså, på en måte.
1: Det er bare å legge seg ned, Ruby. Her kommer pappa. Nå kommer far. Tapper jeg capsen bak frem også, så kommer jeg før jeg kommer faktisk. Ja. Du er på det flotteste da, Martha, skal vite.
0: Ja.
1: Og det går jo også ut til det. Mange av dere kvinner
0: der ute. Til deg som liker menn, ja. Ikke sant?
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du en homo du har lyst til å flippe?
0: Ja.
1: Hvordan har du skulle kle deg igjen?
0: Da blir det baggy bukser, og så blir det en sånn svær bomber-Ola-jakke jeg har, helt uten sminke og hår i dot. Jeg er litt trøtt også, var jeg jo veldig den morgenen. Da.
1: Ja, bein her er jeg da. Jeg er knallar. Her er Somber på Energy, du får Homewrecker. Det er litt passende til deg nå, Martin, du og jeg skal bli sammen med deg.

0: ofte jeg synes det er lurt å ta tips fra Sofie Elise. Men akkurat her så synes jeg hun er helt på viddene.
1: Ok, få høre.
0: Hun anbefaler, hvis du er fyllesjuk, å ta en IV-drip-behandling.
1: Oi, det er veldig Housewives of Hollywood.
0: Ja, og det er jo altså, veldig USA, fordi ja. I LA så har jo dette vært en på døra-tjeneste i mange år. Mm. Er du fyllesjuk, så ringer du et nummer, og så kommer det og setter drypp på deg, og så er du jo altså kvitt den fyllesjuken på 0,6.
1: Ja. Og hva er det i den posen?
0: Det er jo bare stoffer som kroppen trenger. Ja. Ja. Ja. Det er jo det du får på, hvis du er dårlig så går på sykehus, så får du ofte satt en sånn drypp, da, så får du alle salter og næringer som kroppen trenger.
1: Skjønner. Men hva jo, koster dette?
0: Jeg vet ikke. Og jeg visste ikke at det fantes i Norge enda heller, men det setter jeg veldig pris på.
1: Jeg antar at dette er dyrt, fordi for det første så må de komme hjem til deg og sette det.
0: Ja.
1: Jeg vil vel tenke at det kanskje er dobbelt så dyrt som Dr. Drop-in på en måte.
0: En 40-minutters hangover-kur kan koste 3000 kroner.
1: Å, fy!
0: Men det mener jeg altså...
1: Nei, ikke si at det er verdt det, da er du for rik.
0: Ja, det er mulig, er det. Men jeg har mange ganger vært såpass fyllesyk at jeg kunne tenkt sånn, 3000 kroner, sett en i begge armer, er du snill.
1: Jeg har jo gjort fattigmannsversjonen av dette her.
0: Og hva er det da?
1: Jeg bodde nemlig i kollektiv med en sykepleierstudent en gang.
0: Ja.
1: Og så var jeg veldig dårlig.
0: Ja.
1: Og så hadde hun noen sånne sprøyter med noen sånn, det er sikkert bare saltvann, eller? Så hun satt en sånn på meg. Og jeg satt med sånn drypp og spiste mackeren.
0: Du har gjort dette, du?
1: Ja,
0: dette der.
1: Ja, men det var ikke noen vitaminer og drit i det. Det var nok bare salt, så jeg ble bare litt kvalm. Jeg ble litt svimmel.
0: Ble det ikke noe bedre?
1: Nei, jeg måtte legge meg ned på, for jeg ble kvalm.
0: Ja, veldig tidlig i studiet. Der.
1: Jeg vet ikke om jeg har sagt dette før. Jeg bodde jo kollektivt med tre sykepleiere, som by the way het Karoline alle sammen.
2: Oi!
1: Karoline og Marte.
0: Å, oh, yes.
1: Men jeg fikk ikke slik oppvartning.
0: Nei. Men det er så mange år siden, at du hadde ikke begynt i USA gang når vi holdt på.
1: Nei,
0: men,
1: sikkert ikke. Ja. Hun hadde ikke gjort det så mye, nei, så jeg var nesten som turte å prøve. Jeg var en slags testkanin.
2: Ja.
0: Ja,
2: og du ble kvalm.
1: Ja, det funket ikke.
2: Jobber hun som sykepleier i dag?
1: Nei.
2: Nei.
0: Det er fire norske klinikker som tilbyr hangover-kurer. Så det, altså, det er bare å bukke seg time til 18. mai, for jobben kommer enten du vil eller ikke. Og ja da, det koster 3000 kroner, men herregud.
2: Ta en parasett da, herregud.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bohr.

0: Martha Madeus Brattberg, hva er det vi skal lære i dag?
1: Du vet hva, jeg tenkte vi skulle gå til 17. mai fun fact, jeg.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Ja, ok. Lotte og Niklas, visste dere at på 17. mai så spiser nordmenn rundt 20 millioner pølser og over 30 millioner is på en dag?
2: Å fy søren.
0: Vi er gode.
1: Ikke det helt sinnssykt?
0: Norge! Norge! Norge! Norge!
1: Norge! Vi er et lite land.

0: kan du kjenne det?
1: Det lukter pølser, ja, is.
0: Og panikk.
1: Panikk. Ja.
0: Panikken til de som begynner å innse at 7. mai var faen er det nå?
1: Ja, fordi ja, kjenner jeg meg og min samboerett, så er ingen av skjortene rene. Nei. Jeg må rett hjem og fikse det.
0: Ja, jeg har jo ikke sett på min bunad siden forrige 17. mai.
1: Nei, ikke ærlig.
0: Så jeg aner ikke om, jeg husker heller ikke tilstanden jeg var i der hoten av.
1: Nei, det husker jeg da. Jeg er jo så å si edru på 17. mai nå, vet du.
0: Ja, ikke sant? Ja, nei, det var jo da jeg fikk naboklager fra hele bygården, og det nå er ulovlig å ha 17. mai på fellestakterrassa.
1: Oi, hæ? Kunne du det? Hva skjedde?
0: Nei, jeg hadde jo kanskje rigget opp et fullt P-anlegg, røykemaskin, hele bålet lyd og lys var der oppe da, med DJ og det hele. Det var jo ikke så populært.
1: Nei, det var jo sikkert noen barnefamilier i blokka der også.
0: Ja, men det var jo for faen før klokka tre.
1: Ja.
0: Altså skal det ikke være lov å ha det gøy på en takterrasse før tre?
1: Jo, jeg er jo enig i det da. Men hvis du har en nyfødt da, som sover 3-4 ganger om dagen, så er det da litt kjedelig.
0: Den nyfødte faktisk har satt duen ut av byen, for det er 7. mai. Da vinner ikke den nyfødte den kampen. Nei. Når hele Norge skal kose seg.
1: Nei, ikke sant?
0: Nei.
2: Det er sympatisk
0: sagt. Ja, men herregud, skal 5,5 millioner mennesker være. Søs! Hun sover altså. Det går jo ikke det.
1: Neida, man må forvente slik. Sånn er det, jeg er enig.
0: Men du da, Lotte, har du alt i orden? Har du oversikt?
2: Ikke. På ingen mulig måte.
0: Søljen er en pussa?
2: Nei, det har jeg aldri gjort. Men jeg vet også, eller kommer alltid på hvert år rett før 17. mai på en måte, at den bunadsskjorten min passer jo egentlig ikke. Så jeg må finne ut av hvordan jeg kan få den på en måte på en eller annen måte til å funke.
0: Men det er jo ingen bunadsskjorter som passer. De er jo alt for svære.
2: Nei, mine er alt for liten.
1: Den er litt for kort på armene og, men jeg har hatt min siden jeg var 14.
0: Jeg skjønner,
2: det skjer ting med en jente.
0: For å si det sånn, min er blitt for stor, mens dere er blitt for liten.
1: Min bunad også.
0: Jeg ler. Ja, det er noen som klarer å holde vekta. Ja, det er meg da.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas.

0: og med styrrommet.
1: Loffa.
2: Er dere klare? Jeg starter rett og slett med deg, Niklas.
1: Oi.
2: Hva er verdens...
1: Hva er temaet i dag?
2: Det er litt...
1: Litt av hvert, liksom.
2: Litt div.
1: Det er så deilig,
2: ja. Ja. Hva er verdens største art av kattedyr?
1: Oi, uff.
2: Ja. Jeg tror ikke jeg kan en art på katte.
1: Jo, for det, altså, kattedyr er løve og tiger og sånn, alt det er kattedyr det, vet du. Nei, jeg skal gå for løve da, den er ikke den svaret.
2: Skulle gått for tiger.
1: Nei,
2: det er tiger altså. Som er riktig.
3: Ah.
2: Marte Brattberg,
3: yes.
2: Hvilken europeisk hovedstad ligger ved elven Donau?
3: Donau, det er jo... nei, er det Ungarn da? Er det Budapest?
2: Det er ikke så lenge siden du var der.
1: Donau ligger også ved Budapest.
3: Men Donau er lang da, ja, så det er kanskje Wien du mener?
2: Det er kanskje Wien jeg mener i hvert fall.
3: Jeg tror det er to riktige svaret.
2: Ja, ok. Niklas Bolli.
1: Ja, så jeg blir bratt til Sjava ligger ved siden. Ja, ok.
2: Hva heter AI-teknologien som brukes til å generere tekst slik som i moderne chatbotter?
1: LLM. Large Language Model.
2: Ja, på norsk da.
1: Ja, LLM. På norsk? Kunstig intelligens? Altså, det vet ikke hva det heter på norsk, jeg.
2: Nevrale språkmodeller?
1: Ah, ja, jeg har aldri hørt det, jeg. Men LLM er riktig, ja.
2: Marte,
3: jeg vil bare si at Donau går gjennom Wien, Bratislava, Budapest og Beograd.
1: Nettopp,
3: ja. Reisen.
1: Her ligger for en elv, altså.
3: Ja,
2: det burde, ja ok. Ja. Nydelig. Hvilket havdyr har tre hjerter, Marte Brattberg?
3: Blekksprut.
2: Det er riktig.
1: Boom.
2: Boom.
1: The bitch knows her squid.
2: Og da er dere våkne.
1: Ja, dette var en bra runde, synes jeg.
2: Ja,
3: vi er ikke så dumme her.
2: Nei, jeg synes dere er flinke.
1: Ja, tusen hjertelig takk for det.
4: Takk for å reise litt. Vi har vært i både Budapest og Wien.
1: Ja, vært i Bratislava, jeg vet det.
2: Overkjøre fasiten.
3: Hvilket land er hovedstaden? Hvilket land er det Bratislava hovedstaden til, Lotte?
2: Det vet jeg faktisk ikke.
1: Nei.
2: Det er Slovakia, eller?
1: Ja. Slovakia.
2: Ja, da lærte jeg noe nytt i dag også.
1: Hei dere, vi kan alle lære av hverandre. Er ikke det litt deilig å tenke på?
3: Sammen er vi dynamitt.
1: Kom.

street hot. Låt heter jeg, og synes det er så hyggelig at du har skrudd på Energy på selveste 17. mai. Gratulerer med dagen. Klokka den er 11, og det er klokka den er 11, og vi er klare. Tiesto, I Follow Rivers.